ai mema na metimi anyanyansa akoma we dia sele we dia drop e dia mama na we dia shake makoma and waka kire me say menka na ni titire me nyame mama ni nyina we ntie na mo nsame fafa we say if nipa our ba awo we na yetie bi we na yetie bi so we ya brantie na wutie mia we mse we ye ema no dia na nso no betimi afa biribi e de efrim na we fo ababi e de efrim we dia sele we dia mama wa brantie ni e bi ndumetie ni pana.